santo, santo. Oh, santo, santo, santo, santo. Oh, santo. Oh, poderoso Dios. Oh, santo.